0: Nature od Alkaloid.
1: Боже, бебето плаче ли плаче, а
2: снаята
1: пасата го думка.
2: Абе колко сака нека го думка, бебето сака струмка.
3: Струмка, груз, струмица.

Телескота, антена 5 радио мрежа. Единствената, што може музички да ослободи от влиянието на земината.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Здраво! Аз съм Марко от Citroen. Знаете ли дека за време на акцията Professional Days може да заштедите до 3000 евро на комерциално или бизнес возило от Citroen? И най-доброто! Купувате денес, возите веднъж. Нормално! Кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Отберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, изкористете нова можност за продължена гаранция до 8 години. Дознайте повече на citroen.com.mk.
3: Нова колекция на пижами и долна облека во Sara Fashion. Удобни, мики, стилски и съвършени за секој ден. Sara Fashion. Секогаш повеќе.
4: The best music.
5: Let's go.
4: Antenna 5. The other stations just don't get it.
6: Antenna 5 Radio Network.